pinah amarwata suta pinah mata girigir iya demirani ngalik